0: Líkiðu með mamma.
1: Það líkja brúndi betra.
0: Líkiðu með. Líkiðu með. Líkiðu með mamma.
1: Ég bara fæðu að koma ekki og.
0: Líkiðu með. Líkiðu með. Líkiðu með mamma.
1: Ég blei andri líkja morsan sem Markus Nebbi. Það einasta morsan með aðeins stöggja tindir.
2: Æ, kanns ekki líkja morsan sem ekta komikra. Men kann ekta komikra, jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fadra suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og.